0: Tēma karaka i te ata te wā. Ki runga i a Tahu FM.
1: Tahu FM. Te kāinga o ngā waiata taketake.

0: Tahu FM, the beat of the south.
1: Manawatia amatariki me puaka. Nau piki mai, nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa huia kai manawa ki Logan Park o Te Poti, hai te tekau o Hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā I a tiki tāne me ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō kā whakāturaka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o Te Poti.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero I tēnei haora nā runga. I ngā whakapaunga wera wera o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoia nōra e tīwi e whai ake nei. Anā, ko te Opportunities Party tētahi, ko tino piki roto I ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Hurirama ake e tīwi ki te kaupapa here a ngā kākāriki. E pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi I te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Aha koa te pai o te pikinga o te rōpū I roto I ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia I te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti I te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri I te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua I roto I ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki I ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kai arahi I te rōpū Opportunities, kāri ia I te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hi ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua anā koenei a tētahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau 2006 ki te marama o Noema e ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga I ngā tāngata tino whairawa atu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara taki taki rua I te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki, a Hari kua hau ki te tuku atu I tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika I ngā rawa ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika I te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha I tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, I rere te aroha, I te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato I ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia huri ake tātou ki tēnei o ngā māngai ki tēnei kaupapa whakahirahira kia matutaira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei he mea whakahirahira rau atu nā te mea he maumaharatanga tēnei mō Aotearoa, mō mātou ngā uri Māori he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui no reira ko tēnei haerenga o enei rangatahi ko enei te mea tuatahi o enei hononga tērā pea hei tērā atu tei hei ngā tau e heke mai nei a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei ki taua motu rongo nui nei.
0: Inenge tō ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te whutupōro ri ki ka tākoroa Dylan Wātene Zalesniak, parirau o ngā tamatoa I tana tākoro kotahirau. Mā rātou a e nei a rangi whakatānei, nā ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha ko ngā Aihe, tētahi o ngā kapa e whanake haere nei I tēnei wānei I roto I te papatātai o te NRL o tira I roto I ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, 30 ngā tau o Dylan Wātene Zalesniak, Koenei tana tākaro kotahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland I te aroa kapa tamatoa mo tēnei tākaro. Koenei ngā hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pia.